0: شهر رام چی؟
1: نمسته، کنار در پرواز آگه سپاس شد.
0: سب لوگان مارا رام رام پہنچے، ہم اٹھے راضی خوشنی ہاں، تمہاں اٹھے راضی خوشنی راضی ہو.